0: Jangan minder lagi.
1: Mau buang gimana ini rumpu dah? Hei, gucu sana di kuala. Pas, ndak ada orang. Ndak apa, nyanda. Mari jut orang dua Lego. Rekin sama-sama, nih. Satu, dua, tiga.
2: Hei, stop, ngani buang-buang rumpu di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal ngoni.